maumivu yakizidi kwa umajei mami. Maumivu yakizidi kwa umajei mami. Daktari wake ni mtu wa kitatu. Daktari wake ni mtu wa kitatu.

hapa. Duniani kubwa kweli au majei mami. Duniani kubwa kweli au majei mami. Popote Mungu akijalia tutafika tu.

kabisa. Kuna kifo duniani. Hata ukiwa na pesa ngapi, hata ukiwa una pesa, kifo ni moja tu. Sisi wote tutaenda. Thank you.

nene Toiro diyo wei kayugi mayando kuko Toiro diyo wei kayugi mayando kuko jaera Singa gawe no ni pese mwandua.

Nisikia hiyo, tutamtukuza, upende usipende. Tasema mchana usiku utalala, lakini sisi ni wana wa Jehova.

0: Mano lilo nyandori Nicho la ketara Owi umbape Unia kati
1: Elidia chini ya kodiera Ndako ya kutema na gai